0: Gott is ég að ég góðum næst staf en mjög mjög dugan ég að ég að ég mjög í guðin að bóð ég mjög í guðið kæs
1: ég hef ég getið þenn ég hef nga ég abut svo stuðs nýðið dagur ég unni njó ég jó ég mjög í abit gattok kó stuðið dagur njó þú bæð smú þig að nýst ansís knop til mjög og gæt Gidi snagin de nista no bubon nyo te badzmon se ti instek ka o snedo. I snagin gan ti so snedo ai ha. Na se iai mih ke ko ai o. Ai o gams na stea boi ni iz magno da ka apsengen ka te kunegin e ko. Egan apte ko ga nyo ai o. Gams na stea boi ni ko usa wans to go si mo nano nyo. Nyo ka te goi un. No take a call, most things out, next was it. A guy is next. Might say, I have, you know, your monga. I want that smegani then, want that moga agonis, a split as go, I have a bump deno there. Better, most needs all, wamps to go see on it. A scan you with the bads one, you know, your mo yabi radio ga. So I did agony. Then he stands. Gives Nagan Ustinzo, and which got the massot. Ever know you're the badsman, which is in stack, sitting to the massot in there. Wega, says he no him it. Ever Mogari Dan here, Newton got Joe and Date, yeah, but silk, straight eight dagon. Oh, you're a hair. You know him, Nanos, a canny dark corn, not the badsman. Ever Mogari Dan.
0: Eða stafan sem skunan um sig gæði að rýtt mjög svo eða og gæði debið sínu og gæði sínu gæði að CBC Nortein gæði að gæði maður mjög dá Eða
1: gæði
0: mjög bæjók Eða gæði,
1: vajja
2: Eða gæði maður gæði að gæði betta gæði hefði mjög tisni í og að hefði Stefan Gunnar að mjög dæk að hefði þann gæði því dækni nýtt gæði út og gæði bitt sötn þá þaðs út CBC G-Wedn og þaðs og mjög að ég nægum og svo að ég Pascal Arwa og að ég að tök mig að ég skan ég sæð og að ég eða tímgæts gáð að bæðs mún að ég kollektív nægum og mamu í dún mjög að ég eða sengadeit að ég út nægum og að ég miksu